0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast sa Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina

0: Marketing. Fan zona Breza uz Zmajeve. U srijedu nas očekuje utakmica odluke. Na Trgu Rudara u 20 sati pratite podcast s Arminom Berbićem uz goste Rešada Mamelu i Edina Isanovića, a nakon toga u 21 sat zajedno navijamo za naše Zmajeve u direktnom prijenosu utakmice Bosna i Hercegovina, Katar.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.